0: на пример. Everybody offline.
1: Offline.
0: Мислиш да би за 4000 динара пиево овако, јести
2: Rastama na kafu prži.
0: Everybody non stop online! E sad je važan dio.
2: But.
0: When I was born, offline.